0: Radio Solo. Klokken er 15:31. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: What you